0: Na Festa prihaja Čist Frišna.
1: Frišna Voska.
0: Frišno na Bestu. Čala Brat in Buba Koreli. Bas and Rave.